Nana nong na bombu bese. Nana nong na bombu bese. Nana nong na bombu bese. Moja pa o tin tin da. Moja pa. Moja pa. Moja pa o tin tin da.